0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jedan radni tjedan, još jedno jutro na Radio Splitu. Nije se vratio Šime, ali zato je Luka. Dobro jutro i dobrodošao.
3: Dobro jutro, dobrodošao sam sebi, dobro jutro svim našim slušateljima. Evo, nadam se da ste se i vi malo odmorili, da je vikend bio kako treba.
2: Misliš o tebe ili o tebe jesmo definitivno? Šta si odmara? Odmara si. Odmarali smo i mi od tvoje one teške rokije.
3: Sad se vraćamo u formu ovog jutra. Ili postanite uz Radio Split, nećemo odmah s rokio na ranije ujutro. Jedna lagana. Za dobro jutro, tu je Josipa Lisac.
2: Nećemo ni kasnije.
3: To ćemo vidjeti.
2: Aha.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Potreban je ovčje gnoj u vrećama što prodajete, ako imate.
0: Ajde, vi ostavite vaš broj, molim vas.
1: Evo ga, kućni je ovaj 644872.
0: Može, pa ćemo mi tako pročitati i onda će vam se javiti netko ko prodaje. Može.
1: Može, ajde.
0: Ajde, lijepi pozdrav, do slušanja.
1: Ajde.
0: Dakle, kupuje se opći gnoj 644872. Javite se ako prodajete.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Iznajmio se jedan soban stan u Knin. Namješten. 095-580-2973.
0: Može.
1: Hvala lijepa.
0: Molim, do slušanja. Iznajmljuje se jednosoban stan u Kninu, 095-580-2973. I novi poziv je tu, dobar dan.
2: Dobar dan, može oglas.
0: Može, izvolite.
2: 57 ovaca, može za obradu, može za držanje. Na broj mobitela 092-100-9332.
0: U red. Molim, do slušanja. Prodaje se 7 ovaca 092-100-9332. A evo nam pogled meni pao na prodaju ovčjega gnoja u vrećama. Pa gospodine, možete zapisati, nadam se da ste spremni. 091-540-6640. Dakle, prodaje se, to je od jučer bio oglas za ovčji gnoj u vrećama, 091-540-6640. I poziv još jedan, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Prodajem kravu, staru 3 godine. Na broj telefona 095-865. 8205.
0: 05.
3: Tako je.
0: Može.
3: Hvala.
0: Molim bak. Prodaje se krava, 3 godine stara, broj je 095 865 8205.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Gospođa prodaje 7 ovaca, ja prodajem 8 ovaca i ovno.
0: Aha, dobro.
1: Može za zamjena za nešto drugo, može za provrat, ima mlađi, ima 6 mladi, ima 3 janjari, ovan može za rastu, može za držanje, može za hoće, za sušenje, kako god. I garažna vrata i dalje imamo vrlo dobro stanje, ima i 3 bicikla, isto nešto novi modeli. Imamo mašina svakakve, od brusilica, bušilica, ubodni jaku, svega, pumpi, trimera, kosilica, svega ima. Sve može doći u zamjenu za nešto drugo, po dogovoru na broj telefona 098-909-3906.
0: Može, ajte, pozdrav. Prodaje se 8 ovaca i ovan, garažna vrata, 3 bicikla, razne mašine i za sve broj 098-909-3906. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Slušaj.
2: Prodajem veš mašine, pumpa za vodu, struja, TA5, 3,5 kW. Na broj, i opravak na broj telefona 091-528-8431. Hvala.
0: Dobro, ugodim. Molim, lijepi pozdrav. Prodaju se perilice rublja, pumpa za vodu, TA5 i može, nude se usluge, je li popravka, 091-528-8431. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama, izvolite.
3: Luk češnjak sjemenski, imam još oko 30 glavica. Ako je neko zainteresiran, neka se javi na broj mobitela 099-857-0424. Hvala lipa.
0: Molim, do slušanja. Luk češnjak sjemenski u prodaji 099-857-0424. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Slušamo.
4: Prodajem jedan štof mali i 4 stolice. I veliki štof.
0: Dobro.
4: Veliki štof, 4 stolice i mali štof. Po povoljnoj cijeni na mobitel 095-844-6461.
0: Može.
4: Hvala Bog.
0: Molim, pozdrav. Prodaje se stol i 4 stolice i još jedan mali stol, a broj je 095-844-6461. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama, slušamo.
5: Prodajem balkonska dvokrilna nova vrata, bez toka, cijena samo 20 eura. 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Molim, lijepi pozdrav. Prodaju se balkonska dvokrilna vrata nova bez štoka, cijena 20 eura. Broj je 099-64-74-621. I još jedan poziv, halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo.
6: Prodaje se mladi ovan i 10 ovaca i opći gnoj u vrećama i 2 janjca dobra od 30 i 28 kila na broj 091-540-6640.
0: U redu.
6: Hvala.
0: Molim do slušanja. Prodaje se mladi ovan i 10 ovaca i ovčji gnoj u vrećama i 2 janjca. 091-540-6640. Gotovo. Zatvaramo mi ovaj radio trgovinu. Male oglase, 14.35. Sad vam dalje sviramo. Ne propustite naš dnevnik u 15 sati. School.

0: Pomorska večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi naši pomorci i drage pomorkinje, još jednom vas sve lijepo pozdravljamo iz Kostrene u kući kostrenskih pomoraca. Smo večeras i odavdje nam je naša pomorska večer, večeras uživo. Jedan čovjek, ja ću reći prije svega vedroga duha, koji je sa svojom spontanošću, osmijehom i šalom obasio cijelu ovu kuću. Moj sljedeći gost, Tomislav Tijan, on je umirovljeni kapetan duge plovidbe i predsjednik Bratovštine Svetoga Nikole u Kostreni, Svetoj Barbari, istaknuti čuvar kostrenske pomorske tradicije. Još čuda imam za reći o vami, ali za početak dobro večer.
2: Dobar večer. Drago mi je da ste me zvala. Evo.
1: I mene je isto drago da smo vas zvali, jer imate stvarno jako puno toga što nam možete večeras reći, s obzirom i na to vaše dugogodišnje iskustvo, ali i zapravo na vašu obiteljsku tradiciju. Tu bih možda i započela našu priču. Treća generacija pomoraca u obitelji.
2: Da, treća generacija. Pranono se zval Tomatijan, Nono se zval Tomatijan i ja sam Tomatijan.
1: Moram vas zvat Toma.
2: Morete, slobodno.
1: More Toma. Dakle, vi stvarno ste krenuli tim obiteljskim stopama, pa evo, sjećanje podijelite s nama na te početke.
2: Evo, tako vam je bilo tu u Svetoj Barbari kod nas, ma i ovako Kostrene celoj, kad bi se rodilo muško dite zdravo, već je bil zapisan da greva bakrva školu.
1: I to je bilo to.
2: I to je bilo to. I tako je bilo. I danas više toga baš ni toliko, ali tu i tamo se najde. Ja poznam još par njih ki su isto tako, već mliki došli va bakar i tako već i oni su već navigaju, mladi kapetani su, tako da je baš mi je drago da se to ponavlja, bar donekle.
1: Mm-hmm. Vrijedi li za vas ona sva mora svijeta?
2: Pa skoro. Sva mora svijeta, nisam bil jedinova Novim Zelandu.
1: Aha, samo to.
2: Samo to.
1: Ok, to more pod sva. Ali, evo, kao što rekoh, Bratovština Svetoga Nikole u Kostreni, a vi ste predsjednik, je isto tako ona jedna priča o čuvanju tradicije.
2: Tako.
1: I to
2: tako
1: je sad je. Ovaj običaj sajanje, je tako? Pa možete nam malo ispričati
2: moren,
1: kako je to izgledalo. Moren, da.
2: Moren. Tako, negdje 1850-ih, 60-ih početak. Znate ča, ljudi su ovi naši noniki, pranoniki, u stvari pranoniki su navigali na Jedrenjakeh. E, i kakov je bil život na Jedrenjakeh? Svakih par let bi dohajali doma, ali kako ki? Jer život je bil va nevrimenu, valite odnesu skoverte ili ako treba jedra napeti poć gore ili kalivati bilo ča, pa drži jarbola, opet te ni gotovo je, umreš, evo. Tako da je trebalo temin familijami pomalo i pomagat, jer su ostali doma žena i bar troje, četvero, petero dice, evo. I tako da je trebalo je nešto napraviti. I tamo 60-te, 64-te, 65-te, 1800 tako, se počelo već gledat, seća bi bilo. I onda su 1869. je u Kostrene bil Antun Burmašević Plovan, evo, i on je bil prvi predsjednik Bratovštine. On je to predložil, ovi drugi kapetani i pomorci Svete Barbare su prihvatili to, da se pomore ovemin ki su ostali bez hranioca. I tako je to došlo, da je svako leto se hodilo sajat se hodilo. A to znači da bi hodili 2, 3, 4 od njih najviše obučeni va inceradah, jer su bili kišni dani. Sve čižme, jedan od njih je imel Miću Ankoricu na špagu, a drugi su imeli torbe za nositi toča bizeli i tako. I došli bi, spravili bi se i došli bi pred svaku kuću, kada su znali da bi mogli ča dat. Evo, toko nisu niko siromaha hodili, nego su tamo kada su bili kapetani još i živi i zdravi i tako, i onda bi tukli po vrateh i vikali saje, izvoni, imeli su izvono, evo. I onda kad bi neki otpor vrata, onda su onaj ki je bil prvi do vrata je imela ankoricu. I valje bi ankoricu zakučili za vrata, da se vrata više ne moru zapreti. Tako da onaj ki je otprl mora neć dati. I tako su bavih ljudi su davali, znali su čaj ih čeka. I oni su ih pripravili, bili unaprvo. I soldi, i za obut, i za obuć, i tako. Evo. Mm-hmm. I tako vam se to, i to bi se onda raspodijelilo na onemi ke su mislili da im treba pomoć, a od soldića bi dobili, šli bi u oštariju i večerali bi, protili bi večeru, evo tako.
1: Da. Evo, jako je to zapravo zanimljivo čuti kako je to nekada izgledalo, a da se vratimo na današnje dane, kuća Kostrenskih pomoraca u kojoj se trenutno nalazimo je jednim jako lijepim i velikim dijelom zapravo i zahvaljujući vama dobila ovo svoje uređenje. Ima tu jako puno predmeta koje ste vi donirali.
2: Ma ima, svi smo mi u nekakvi god je ča mogal, jer znate ča, pogubit će se kad mi partimo, mladost i tako. Nekoga je više briga, nekoga uopće nije briga za sve te starine, a ja sam dal i od moga pranonića, nonića, dosta toga sam dal od nonića, jer on je počel na parnek stroje, kad su parobrodi bili, on je tek navigal i onda se, ono će se zvezde, skeće se vide, ča se snimalo, ovo sve živo i ono doma, ča se doma upotrebljavalo, sve, to čuj, ča god sam mogal, sam dal. I to je lipovalje su rekli da je to u redu, sve, ja govorim, ako vam ča previše, vratite mi nazada, ali vam je bilo to tako,
1: evo slika,
2: i baš mi je drago, da.
1: Da, slika koja se nalazi u ovom trenutku iza mojih leđa, a vama pred očima da ju vidite, je slika vašeg
2: Nona.
1: Nona, to je vaš Nona.
2: Isto, Toma Tijan.
1: Isto Toma Tijan, da. E sad, ja bih još čudačak ulala s vami, žal mi je da nemamo više vremena, ali moram reći da ste, dok ste na brodovima brojali duge pomorske dane, da ste pleli bokobrane, a ne samo to, nego i brkove i čvorove, spajali konope, i dan dan se time još bavite.
2: Na brodu sam na toliko let, stotine mornari, nekih naštromi sam naučil kako se pandul, glava od pandula dela, kako se pjombivaju dva špaga i dama drugi, puno toga sam i znal, i onda kad sam došao u penziju, a ne, ljudi mi je par njih mi je trebalo, vidio sam da im treba to, pa su pitali ti znak ovo ono, onda sam ja rekao čekaj da se prisjetim malo, ću ja to napraviti, evo i tako već let lipo.
1: Ima mladih koje to interesira.
2: Ja sam u ovom kraju sam.
1: Sam?
2: Sam sam, ima nas 4 ili 5 prijavljenih, jer to djelamo, ali u cijele Hrvatske.
1: Mm-hmm. Srećom da ste vi mladići.
2: A majčice.
1: Hvala vam puno. Evo, stvarno, morat ćemo ostaviti još kuštoricu za neko drugo gostovanje u Pomorskoj večeri. Hvala vam puno. Bilo vas je jako veliko zadovoljstvo slušati. Kapetan Tomislav Tijan, hvala vam još jedan put. Pozdravljamo sve članove Bratovštine Svetoga Nikole u Kostreni Sveta Barbara.
2: Hvala vam lipa. Hvala vam lipa i oni vas pozdravljaju skupa s manj.
1: Hvala vam.

0: Pomorska večer.
1: Da, iskostrene večeras za sve vas koji ste nam se priključili večeras iz kuće kostrenskih pomoraca, uživo emisija Pomorske večeri. Volimo zaista ugostiti ljude koji imaju to bogato znanje, iskustvo i profesionalnost u dugogodišnjem radu. S nama su stoga večeras u našoj emisiji još dva kostrenska kapetana. Branimir Šojić, jedan je od njih. Dobro večer, dobro nam prišli.
2: Da, dobro večer, hvala, tako je.
1: Umirovljeni, je tako?
2: Umirovljeni.
1: I Valin Linić, dobro večer i vama.
3: Dobar večer svima.
1: U kući kostrenskih pomoraca. Evo, to nisam pitala još nikoga do sad. Koliko vam znači ova kuća?
2: Pa, ovako. Ideja je počela poprilično godina unazad, možda i 10 godina unazad. A onda pomalo se iskristaliziralo, jer gledajte, ovo je stara škola.
1: Da, da, nekada bi bila.
2: Je tako. Onda, čita, ona je isto tako jako stara. Onda smo mi ko bratovština, to su bile kao naše prostorije, tu je crkva, to je jedanput nekada, to je bio nukleus nekakvog događanja, nekakvog je tako. E sad, da, hvala.
1: Popravljamo mikrofone uz
2: glup. Sad, krenulo je pomalo s tim. Stara škola, ostala prazna, šta s njom? Govorili smo jedan put da bi trebali kao muzej, na koncu se to i ostvarilo. E sad, nismo ga nazvali muzej, ne ja. Ja nisam to financirala je općina, je tako. Ne? Prozvano je kuća kostrenskih pomoraca, pa i to istovremeno. I muzej, jer ovo je jedan dio, ona gore u čitaoni je isto tako drugi dio, i tamo je dio muzejske građe, ali i to manje to.
1: Da. Evo. S obzirom na to da smo evo večeras već imali prilike čuti o bratovštini i o udruzi pomorskih kapetana Kostrene, zanima me nakon evo što čovjek odradi taj svoj staž, kao u vašem slučaju, koliko godina je zapravo bilo navigacije kod vas, Valine?
3: Sa prekidima koje sam imao par godina, sam bio u Brazilu i jednu godinu u Londonu, sve skupa je bilo 50 godina.
1: 50 godina, to ste rekli kao da je to malo.
3: Pa da.
1: To je jedan
3: prvi puta, sam otišao na brod sa 15 godina.
1: Sa 15
3: nakon prvog razreda Bakra, pomorske škole u Bakru. Nakon druge sam išao ponovo, nakon treće ponovo, i onda poslije normalno sve to išlo svojim tokom do umirovljenja.
1: Mm-hmm. I onda kada dođe taj moment umirovljenja, zašto sad to pitam, jer je vezano za ovu kuću, zanima me koliko kostrenski kapetani provode vremena zajedno, družite li se, razmjenjujete li iskustvo, da li, ne znam, volite provoditi vrijeme u tim vašim prostorijama?
3: Pa sada u prostorijama baš ne, tu ne i tamo se nađemo, ne tako često kao što bi trebali, ali dođemo, evo, na primjer, sad ćemo biti za feštu, svi skupa nađemo se, svi kapetani, i to provodimo jednu dobru ugodnu večer, a ovako tu i tamo se nađemo, određeno društvo, više manje su to zatvorena društva, ne toliko organizirana, ali opet dobro dođe i sjetimo se normalno i crtica i života i svega pomalo.
1: Nasmijete se malo, družite se nekad, zaplačete, kako to kroz život ide.
3: Nego,
1: Branimir Šojić je ne samo da je kapetan, nego je i višestruko nagrađivani brodomaketar, je li tako? Pa sada sačuvati brod i u maketi je jedna posebna vještina.
2: Da, ja sam se počeo baviti maketarstvom onako ozbiljnije zadnjih možda 20, od kad sam u penziji, tako, ne? Jako sam prije na brodu delovao pomalo makete, do, znate do koje godine, po prvi kokovanat, recimo tamo negde do 80-ih godina, dok smo se ukrcavali u Rijeci. Dok sam mogao s koferom doći za autom pod brod. Dobro, čak i Trst i Kopar, Venecija, ok, to je, ali od nekaj 80-ih pa napravo, kad smo počeli, ono, dva kofera, avion, drugi kraj svijeta, gotovo, onda više nije na brodu ništa bilo, ali sad se doma intenzivnije recimo.
1: Time bavite.
2: Sad već pomalo sve šta dalje, sve to manje.
1: Mm-hmm.
2: Naravno, jer me pomalo stišću godine, pa i ne vidiš, pa te više ne slušaju ove motoričke ove sile i tako dalje.
1: Ali sad vidim ja da vama to baš ne priječi puno da zlatne medalje osvajate. Zadnja je bila evo 2026. godine.
2: Dakle, je, ove godine jedan u stvari 25. i 26. jedan brod, to je bil baš jedan bark kostrenjski, bark Hunus je dobio zlatnu medalju i sada sam završio ove godine 26. jedan škuner francuski poluratni poluteže škuner Jacinte koji dobio isto tako zlatnu medalju.
1: Mm-hmm. Da se vratimo malo na tradiciju pomorskih kapetana. Je li Kostrena i dalje mjesto, to je sad vas pitam za vaše mišljenje, od kuda zapravo ti mladi ljudi vole se odvažiti i otići na more?
3: Pa još uvijek idu. Još uvijek idu, međutim sve manje i manje. Imam osjećaj da već pomalo ta se tradicija gasi. Puno mladih ide na druga radna mjesta. Najveći problem je to što nemamo naše flote, hrvatske flote, tako da ti mladi ljudi nemaju gdje početi karijeru. Vani na stranim kompanijama svi više manje traže komandante, upravitelje i prve oficire. Kako će doći do te pozicije?
1: Mm-hmm.
3: To je najveći problem. Tako da snalaze se ljudi još uvijek, ali mi se čini da je to sve teže i teže.
1: Da, ali toliko toga se promijenilo sada kada usporedimo od nekada do dana današnjeg. Evo što bi možda vi izdvojili kao najveću promjenu uz naravno tehnologiju koja je toliko napredovala?
2: Da, tehnologija je tako. Ovako, brodovima danas čini mi se upravo ogromne novčarske kuće. Da, rekao bi da je kapital je na prvom mjestu. Nema više onako starih pomorskih firmi ni tradicijskih, kao što su jedan put pred 50 i toliko godina kad smo mi počeli navigat starih firmi. Jednostavno tehnologija je utoliko išla napred. Ja sam već pri svoj kraju karijere plovil na brodu sa 16 članova posade samo. Mm-hmm. Ne? Prvi brodovi tamo kad sam se ja ukrcao prvi puta 57. 8. 9. članovi u posadi bilo 34, 35, 36, 40 čak. I 42.
1: Pa sad
2: eto,
1: je to
2: sad je to čovjek, ja sam
3: svedeno na minimum.
1: Svedemo na minimum. Da, i kad znam nekad razgovarati isto ovako sa ljudima koji imaju tako bogato iskustvo kao i vi, ali onda pak i sa mladim ljudima, oni kažu da nema više druženja na brodu, da se nekad znalo
2: nema se
1: i
2: vremena.
1: Karta,
2: nema
1: vremena, tako je. Vremena. Oni nemaju vremena za
3: čujte,
1: to.
3: Čujte, nekad recimo kad sam ja počeo prvi puta, kad sam bio kadet, nas je bilo 42 na brodu. Imali ste obavezu trećina posade je ostajala na brodu dežurat po noći, druga dvije trećine su bile slobodne i mogli ste otići negdje pogledat, zabaviti se malo, poći negdje van pojesti ili nešto. Sada nema šanse. Evo ja sam recimo pred kraj karijere sam bio sa Filipincima sam.
1: Mm-hmm.
3: I sad, da li im mogu vjerovati ili ne? Znači ja sam bio sa Voki Tokijem, šetao ispred broda da čujem što se događa, da u slučaju bilo koje potrebe dotrčim na brod i riješim problem.
1: Da, da.
3: A socijalni život, ma kakvi, ni malo.
1: Ali je to jako važno, malo. S obzirom da si ti na brodu, ok, ugovori jesu manji nego što su bili vaši,
3: da,
1: sigurno,
3: da,
1: to
3: da,
1: je
3: da,
1: istina.
3: Da,
1: ali ti si i dalje na tom brodu sam, izoliran daleko od kuće i
3: da,
1: to traje
3: točno,
1: i traje i
3: točno.
1: Traje, a glava je ta koja na neki način bi trebala ostati zdrava, da tako kažem.
3: Ma da, dobro, na kraju su bili recimo zadnjih 7-8 godina su bili ugovori već 70 dana na moru, 70 dana kući. Prije toga je bilo 4 mjeseca, a kad sam počeo je bilo 15 dana godišnjeg.
1: Mm-hmm.
3: Znači ja sam bio 11,5 mjeseci na brodu, 15 dana sam bio kući. I onda ponovo nazada na brod. Jedina prednost što je onda bila, što su bili naše kompanije, pa su brodovi dolazili u Mediteran. I onda mi je supruga dolazila, ne znam, u prvi porat. U Španjolsku, ostala sa mnom duž Mediterana, recimo Italija, ono vrijeme Jugoslavija, pa Grčka, evo, pa ako možeš neko, da. Inače kako bi?
1: Kako bi to, da. Evo, još za kraj bi vas pitala da nam date jednu poruku možda za te mlade ljude danas, da ih probamo nekako, ja ću reći, motivirati, malo im dati kuraja, kako se to reče, dati kuraja.
2: Da, ovako, to zvanje je vrlo zahtjevno, definitivno. Čak ja bih rekao danas i zahtjevnije nego što je onda bilo. Mi smo imali i bolji društveni život i tako dalje i tako dalje, i lakše si izdržao i godinu, ja sam i godinu i pol bio jedan put na brodu. Danas poslodavac tačno zna da te ta tri mjeseca tako iscijedi, da je ta tri mjeseca, da je to limit. Jednostavno, moraš poj doma napuniti baterije.
1: Da.
2: To je to. E sad, onaj ko se odluči za taj poziv, puno toga se odriče.
1: Da se to treba odmah znati
2: toliko,
1: u
2: to moraš
1: samom
2: odmah
1: početku
2: da te to činjenica čeka. Činjenica je da si ekonomski sigurno bolji nego radniku Viktor Lencu ili čak i doktor, i tako da je definitivno je to to. Ali zato ti drugi dio života utoliko pati.
1: Ima tu žrtve puno.
3: Da. Naročito komunikacije su išle strašno naprijed, tako da dostupan ste bili 24 sata.
1: Da.
3: Ne možeš reći, mene nema, nemaš, ne znam, ne može me niko dobiti dok dobijem telegram ili telex. Evo, nema, danas je bio,
1: preko pomoćne
3: nema,
1: večeri.
3: Moraš se odmah javiti, tako da. Tako da s te strane smo bili zbilja, što kaže Igor, do kraja, pardon,
1: Branimir,
3: do kraja iscrpljeni.
1: Hvala vam lijepa što ste se podsjetili tih nekih uspomena i podijelili ih s nama u večerašnjoj emisiji. Zahvaljujem na gostovanju. S nama su bili kapetani umirovljeni Branimir Šojić i Valin Linić. Još jednom hvala puno.
2: Hvala vama, pozdrav.
3: Hvala vama na pozivu.

0: Sportska večer.
1: Pomorcu je nekada pismo donosilo glas kuće, a na istom su papiru često pisale i supruga i majka, štedeći prostora, ali isto tako i pokušavale su prenijeti sve što se kod kuće dogodilo. Jedno takvo pismo sad ćemo čuti. Kostrenska pjesnikinja Branka Kržik-Longin napisala je pismo Tonetu. To je pismo koje je oslonjeno na život i sjećanja ovoga kostrenskoga, zapravo kvarnerskoga kraja. Poslušajmo njezin glas i kostrensku čakavsku besedu.
2: Kostrena, 24. decembra 1950. neke. Dragi moj Tone, si dobro. Kade si? Po čigoven moru se valjaš, čigove zvezde večeras za put pitaš. Ta prvi dan je Sveta Lucija bila i šenicu sam posadila. Danas kad smo lipu smriku otpilili, večeras ti je okruni dica. Naš Tone, onaj bakalarča si pasanivi jaj donesal, dobro sam stukla i tri dani namakala. Danas sam njega i palentu skuhala. Viš, mi sega imamo. Samo mene duša i telo boli, ča te bez za blagdani doma ni. Mića je prohodila, ma otac je debul, a i nona se počela zgubljivat. Tone, facadu smo načinili, ki znatja ti se pijažat. Još samo nežda storimo, pa da moraš brod pušćat. A sad će ti par besed mat napisat. Ala Bog, dojdi nam, vole te tvoja žena i dica. Mili moj sine, mate je nogu spahnul, paško je vaš pitalu, još je partil, Luca da je madrum prekinu, lije dvija da ima sušicu, a Tonica da je znebila. Viš, sinko moj, nigder niš dobroga, se je puno nevolje. Nego, kako si mi ti? Čuvaj mi se. Šterna je skopana i vrt. Ovi dani ću, ako me vrime pusticu, karim posadit. Znaš, Toniću, mali jedeš petljivi, fajn lažljiv, ma je dobar. A ona Mića prškava sese pača. Tone, strah me za oca. Kad god imam malo vrimena, v rukah mi je krunica. Ni se ti ne poidaj. Za sek se molin i tebe puno volin. Mat. A ja, pačere, ne znam, jedi Marijava pasane listu napisala, až ga je na prešu im poštala, da nam se koza bela ojarila. Imela je dva lipi jarčića spindulićin pod vratom. Ala sad Bog, sine moj, volite tvoja mat, Pjerina.